Finster Wiels, det skete man tager. Det lå fra skin, der blærer nogen andre. Blærer ved at spise,

fangt den minst som synger av og i uhav på enlighet av kvinner kart og vi stiffer stumt ikke trenger da og til mange er musikant med hatse og vi har fjette gusrøv sin stravanser sin betrygger sin ytinder danser til vi led vår intvåhet og et nett vissen og så vi er i hår kan da seg smissen trossen kjør i blød hvem jeg føder anser og de lisper nu er mye aber ich bin toter Tanzer. Plötzlich steht vor mir eine alte Frau und die sagt, den Sinn erkenne ich doch aus dem TV, weil sie sind doch der, also sagen's schon wer. Noch von innen hört man aber wirklich gar nichts mehr. Ich umklammer sie und ich knie mich hin und verhindere ihnen bitte, sagen's mir, wer ich bin. Und sie

Finster Wils, det skete man tager. Det lå fra skin, der blæren om en andre. Blæren ved at spise,